hirviä. Maajas Darvi. Onhan se, että on taas fresh. Täällä on senhän lapsuuden asuminen 7. Natalia Gajsebuč, Talia Gajsebuč on Bronislava. Meitä ensin taas laimusvaat saakka. Sari Bronislava, stekpeä attaalina trokspene. Daudz labs mūzikas, zelt dziesmu un, protams, arī bīdām satiksim galvaspilsētā arī citviet Latvijā droši dodam ziņu WhatsAppā. 28 4 4 7 7 4 4 I said he's 17, hold my body tight. Forš dienu visiem.